e blabo ma ja hore soka ma wije na pe dodo ma uchi kronye koro le yi mi o ta o me pogbo mi o ta o pogbo le o me ne pogbo o to me da o amore to to ko e ngo chi wa ye chan ko yo ni da da ko yo kronye koro ma wo e wa no mi ni lagbe ape adoni eya ble

Abraham o when they can jolly go e jolly Rachel go go when e jolly Toronto le ka when Toronto ti do ko to ka to mo enu o jolly when enu ni o jolly o when e a o when e yi ma wa nu ku na mole a o when ma una ya mole apere a o when e yi ma una yo poto la ke ko mu to le ni dele o to po le government to hanjo ni poto da ba ma u ti na enu ni o jolly when nda pe no ro.

Me ya mo ya do we na chiso. Me ya sing a do we no loco. Me ya sing a do we no achi yo. Ola. A drink bag bali yo. Bala sing a new. A don't sing a

Ah, già, Dio! Dimmi lì! A già vio un calo nomila no detto un cimito come me qua nyao me lo gbeda ko no dai vale leto kuwe ye kon goje goje wa ko zemi jan ye wa ko o keke vie don ko me do ri enu e sala me boya sin a ko ho ya sara ye la ko ya sara da la ko me do ri ye ipomo sa edo eva krako inu gbon ko ni me do ri pa me gbo yo le wa clean yi gara ko cha fo to lo pa we clean lo he ni o aya duju yo o neva nyo ni so ere amo e agbete pa tumo lo atuya atuya ma tin atigo mo atire ma wu ato si bu ahrin

0: ne umiga ika kakire ya to awa ta si lo fi o tore
1: a o pa pe ta si no fi o pa pe yen eyan joseph mo mi wa brewu aso mo lo yin de atan
0: ngbe pojojo mele na kwa mo
2: ine duro to ahwagbe loje atemeno mi ahwagbe lo ine 01-21-31-45-32 01-21-31-45-32 01-21-60-41-22 01-21-60-41-22 E calo, o dia um nome. Mio, minha rua no russo, a quadrilha no adubro de uma bebida, olô.